0: Свеже на антени!
1: Temper City. Self-aware.

0: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke, zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
4: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.

0: totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
1: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
2: Mogoče pa sam hočeš uro.
3: Tvoj naj

0: Elena.si. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: U Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa u Pikasi.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši da boste imeli jajca.
3: Ja kupu bi un auto, ka sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja želim sa sreća, ne? Pa upam da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000... Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In

0: se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio Antenzla.

0: Dobrovitel.
1: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Vreme. Danes in jutri bo sončno, nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah še vedno ustraja, a se tudi zelo hitro umika. Jutro je sveže, čez dan pa bo znova postopno topleje. Temperature od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 22, trenutni temperaturni razpon pa Slovenske Konjice 6, Brežice, Semič, Puconci 7, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 8, Koper 17 stopinj.

по Слюждей Антенин Киндобер Хитс. What

0: Promet.
1: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na primorske avtocesti od Dragomera do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Košnica Celje in Medno Ljubljana. Dajem zgolj uvetnost, da bo od sobote 26.9., torej od jutri od 7. zjutraj do srede 30.9. do 17. ure zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Radar pa Črnkedi v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Nič 80 22 55, ko bo še karkoli novega prometnega, klic je brezplačen. Srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antenzla.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
4: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25, večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
1: Promet.
4: Ta trenutek brez večjih posebnosti po naših cestah, ampak uvednost. Danes zaradi kolesarske dirke so 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Zaradi prireditve prav tako 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah med 9. in 13.30 uro. Tudi cesta Bizeljsko Orešje je zaprta, ta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure, in še zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30 zjutraj. Še zadnji radar v Anhovem čaka pri cementarni. Srečno pot!
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. avtotehna-viz.si

0: Ζενάν Τίνι.
1: Temper City, self-aware.

0: promet.
1: Ta trenutek brez večjih posebnosti po naših cestah, ampak v vednost. Danes zaradi kolesarske dirke so 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Zaradi prireditve prav tako 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah med 9. in 13.30 uro. Tudi cesta Bizeljsko Orešje je zaprta, ta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure, in še zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30 zjutraj. Še zadnji radar v Anhovem čaka pri cementarni. Srečno pot!
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.

0: cenile letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasidranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
2: Promet.
7: Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, kjer promet zaradi del poteka samo po voznem pasu. Promet pa oviran na cesti Brezovica-Podpeč pri Unanjih Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu. Radar čaka v spodnjih stranicah pri Ekološkem otoku smer Frankolovo, policijska kontrola pa je v Grčarevcu pri Logacu smer Planina. Danes bodo zaradi kolesarske dirke 15-minutne popolne zapore na cesti Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Prav tako zaradi prireditve bodo 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah do 13.30 ure. Srečno pot!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: najjača kombinacija. Vikend Bahiti na Radio Antena.
1: Dobro jutro, dobar dan. Ja, Leja Musar, a ti delam družbo na anteni. Nedelja je in tile dnevi se mi zdi, da hitijo vsako leto hitrejš. Včeraj bila sobota, danes je že nedelja, o jutrišnjem dnevu sicer ne bomo še čisto razpravljali. Zdaj greva lepo počas v nov paket 10 hitov v vrsti, da še malo podaljšava tale weekend feeling. Začenjava pa s Umbrium Undressed, eden tistih komadov, ki ima vse malo ranljivosti in tisto občutek, ko nekoga spustiš dost bliz, da se pred njim a res ne rabaš več pretvarjati. Somewhere Undressed je tole, pol pa še 9 komadov v vrsti. Uživaj!

0: Good old days na anteni. To je bilo 10 hitov v vrsti. Čau, le, Musar, ti delam družbo. Ej, jaz imam eno svojo teorijo. Se mi zdi tako, ampak res vsak človek ima vsaj en komad, pri katerem se mu v glavi v sekundi začne cel film odvrteti. Lahko je to komad, ki te spomne na prvo ljubezen, na najbolj hud žur, ne vem, na poletje 2019, ali pa sam tist, ki ga vedno, vedno navijaš do konca, ko se peleš sam sama v avto.
1: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
0: Oja, in zdaj lahko tudi ti za nekaj minut postaneš glasbeni urednik antene. Sam skoč na www.radioantena.si, zber svoj najhit, napiš, zakaj je lih ta tvoj komad in mi ti ga lahko zavrtimo na anteni. Ampak čaki, tukaj se zgodba ne konča. S svojim najhitom se poteguješ tudi za novo uro Samsung Galaxy Watch. Torej, ti nam poveš, katera pesem ti največ pomeni, največ dogaja, mi ti jo zavrtimo in če imaš srečo, bo naslednja stvar, ki boš nosil nosila s sabo ves dan, tudi nova pametna ura. Zato ne pozabiti, hiter skoč na www.radioantena.si, tvoj najhit, tvoja zgodba in mogoče tudi tvoja nova ura.
1: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
2: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
3: Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, kjer promet zaradi del poteka samo po voznem pasu. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa je v Ivenci pri Vojniku, Kedimeri v Murski Soboti na Industrijski ulici in še kontrola prometa čaka v Grčarevcu pri Logatcu smer Planina. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: David Guetta, I'm good, a nekaj minutk manjka do 11. Čau, Lea Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, jesen je očitno, a že čisto res tukaj, zjutraj je že malo hladnejši, dnevi so krajši in mi počas preklapljamo na puloverje, čaj in kam smo že dali dežnike? Upam, da jih še nekaj časa nam morabil. Začenjamo z 10 hitov v vrsti. Sabrina Carpenter prihaja in njen komad Manchild. Komad, ki na zelo simpatičen in mečken pik razbaven način govori o tistih odraslih moških, ki so po letih odrasli, po obnašanju pa mogoče nečist. In iskreno, jesen je mogoče idealen čas, da pustimo kakšnega tazga Manchilda skupaj z lanskim poletjem. Da. Čez dobrih 10 pa preverva tudi, katere dva komada da sta se ta teden borila v glasbenem ringu za Hud hit hedna in kdo je na konc pobral zmago.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke, zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin dom, BTC Ljubljana. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net PETZN.net
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov Evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
6: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25, večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
4: Promet.
6: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v delovni zapori pri Dobrijah, kjer ne delujejo semaforji. Danes še do pol druge bodo 15-minutne popolne zapore več cest v Slovenskih Konicah zaradi prireditve. Radar Kedi čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Turnišču pri Krožišču, pa v Ljubnem ob Savinji na Tončevem klancu in pa kontrol Kola prometa čaka v Ivanci pri Vojniku. Srečno pot.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autoteh-naviz.si.

0: Dončan, Danka, Nitre Badelac.
1: Pobedere!
2: Ile, Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, teli dnevi se res obračajo svetlobno hitrostjo, ampak nedelja je še vedno nedelja. Zato si dejva provoščati še en paket 10 hitov v vrsti. Začenjava ga z Martinom Garrixom in Edom Sheeranom in komadom Repeat It. To je v bistvu sodelovanje, na katerega so oboževalci čakali kar precej časa. Komad, ne vem, če se spomniš, sta začela ustvarjati že pred več kot desetletjem, pol pa sta ga končno dokončala in izdala šele letos. Tako da, to nas uči, da nekaterih stvari očitno res ni treba prehtevati. Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It sta tole. Uživaj!

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Hud Hit Hedna.
1: Čau, le, Musar, ti še vedno delam družbo na anteni. Ja, ok, tokrat pa smo imeli v glasbenem ringu res tako mini razliko. Tokrat je odloča po moje dobesedno glas pa še mal. 51% proti 49%. Zmago sta si ta teden priborila Matic in Shakira z Malumo Agua. Tale Agua je še čišči sveža, išla je šele 18. septembra in to je že njuno, mislim, da peto sodelovanje. In čeprav se komad imenuje Agua voda, tukaj očitno ni najbolj pomembna stvar, ker njuna kemija je kar precej bolj vroča. Na drugi strani pa je bila naša Kaja in Stella Lefty z komadom Boston.

0: pod za tim komadom. Stella je povedala, da je komad napisala o svojem fantu Vincentu, ki mi grede sploh ni iz Bostona, ampak iz Atlante. In kaj ima pol veze ta Boston, ne? Se boste vprašali, ko je pisala komad za klavirjem, je na njemu pisal Boston. Zelo zanimivo. Tako da, če mene vprašaš, za istem bi jaz mogoče za tenk bolj zbrala tale komad, ampak očitno je antena odločila drugač, ker še kar ne damo Shakire in njenih vročih ritmov. Tako da, Shakira z Malumo Agua prihaja na anteno.
1: Promet. Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v delovni zapori pri Dobrijah, kjer ne delujejo semaforji. Danes še do pol druge bodo 15-minutne popolne zapore več cest v Slovenskih Konicah zaradi prireditve. Radar, kjer je čakal v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Turnišču pri Krožišču, pa v Ljubnem ob Savinji na Tončevem klancu in pa kontrol La prometa čaka v Ivanci pri Vojniku. Srečno pot.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
5: Pokrovitelj
6: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Nekaj minutka manjka do 12. Čau, Lemusar, sem tvoja nedeljska družba na anteni in mislim, da je jesen že uradno kar prevzela vse. Jutra so hladnejša, zvečer so že prav preležek šampolavrček, pa ti občutek imaš, da bo vsak čas začela iskati svojo najlepšo idejo. Zdaj prehaja nov paket 10 do vrsti in iskreno ne vem, če obstaja kakšen komad, ki bi bil za tak jesenski dan bolj primeren kot Passenger Let Her Go, ta prihaja v novem paketu 10, komad govori o tistem čist človeškem občutku, ko neki zares cenaš šele takrat, ko ga nimaš več. Passenger ga je napisal po koncu razmerja, danes pa ga poznamo kot enega tistih komadov, ko te v 3 minutah spravijo v razmišljanje o ljudeh, trenutkih in stvarih, ki jih je mogoče malo premalj cenimo, dokler jih ni več z nami. Tako da ja, jesen, dež na okno in Passenger, tole je kar nevarna kombinacija za malo preveč razmišljanja, tako da moramo to malo razbiti po desetki. V najno družbo prihaja tudi Birko, ta teden je razpravljal o jeseni, notovril in dokazval, zakaj je po njegovem mnenju prav jesen najboljši letni čas. Skratka, lušten se bova imela, tako da stan z mano.
1: Odločil sem se, da bom končno povedal nekaj pametnega.
2: Aja?
1: No, pa da slišmo. Pametna ura. Bravo, podpiramo res hudo. Hočeš Samsung Galaxy Watch? Skoči na radioantena.si. Povej nam

0: se pametno uro.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Viz grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunanji minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik odzeda da zahteva zagotovilo, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južnji Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 ranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
7: Vreme.
12: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25, večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
13: K sred dneva lahko rečeš dobro jutro,
14: vikend in...
15: Musar, sem tvoja družba. Ja, nedelja gre počas proti popodnevu, mi pa si bomo še malo polepšali dan z novim paketom 10 hitov v vrsti. Začenja ga Ed Sheeran s komadom Eyes Closed. Na prvi posluh mogoče zveni kakor komad, ob katerem lahko sam pač zapreš oči in malo odplavaš, ampak marsikdo ne ve, da se v zadju skriva precej bolj čustvena zgodba. Ed ga je napisal o izgubi svojega prijatelja in o tistem občutku, ko greš naprej, ampak te določeni kraji, ljudje in spomini vedno, vedno znova vrnejo nazaj. Tako da ja, mogoče ga bomo poslušali od zdaj naprej mečken drugač. Ed Sheeran, Eyes Closed, sta tole. Živej!

0: rádio. Vok in 7 kozličkov, Snehuljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo! Taj pa 7, to je pa res, ja.
2: Ma

0: American Girls, Harry Styles e ia zaključio naš paket deset hitov vrsti. Čao, Lea Musar, ti še vedno delam družbo na anteni. Ja, jesen ima en problem, ne pravijo. Res imamo slab marketing. Pomlad imamo rose, sonce, vse cveti. Polet, morje, dopust, sladoled. Jesen pa, ja, hladno bo, dež bo. Tema bo že v petih, listje bo vse posod, ampak naš Birko pravi, da je tega dost. Ker po njegovem mnenju jesen sploh ni problem, problem je sam PR kampanja pomladi in poletja. Zato je Birko sprejel zelo pomembno odločitev, ker ustanavlja stranko za jesen. Kaj prav, kako bo zgledal njegov jesenski volilni program, pa poslušava zdajle.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Čist potihem, brez nega pompa, brez da bi sploh kdo opazil, se je začela jesen. Ja, včeraj, ali predvčeraj, ne vem, ne, tedne enkrat, se ne vem, uro gor, uro dol. Zdaj, če gremo nekako po vrsti, je to nek tretji letni čas, ki ima to smolo, da se ga drži en tak mal negativen sloves. Ne? Pa če jesen odpada, listje začenja, se dež, vlaga, mraz, ena sama beda. Ampak moram vam povedati, da je vse to negativna, samo plod, ta negativa, samo plod res dobrega marketinga pomladi pa poletja. Skratka, vsi so super, medtem ko jesen je pa kao ena žalost. Ne? Meni se to ne zdi krivično, tako da bom ustanovil stranko, ki se bo borila za priznanje jesen za najboljš letni del čas. To je to.
4: Ne zdi se
3: Dajmo
4: krivično.
3: Samo pomisliti. Pridelke pobiramo, buče za buče nole, pa krompir, ki ga jemo cel let, pa seveda ne pozabimo trgatev, grozdje, martinov je.
5: To je bilo.
3: Ja. Pa jesen, pač enostavno, ko se most spremeni v vino, pa sadje za šnops. Ne?
5: Ja. Pomembne.
3: Tako, da bom predlagal parlamentu zdaj, ko imamo tok referendumov, da razpiše še enega, da se prizna jesen kot najboljši letni čas, da skenslamo to pomlad pa poletje, pa te božične zimske zadeve. No, sam to sem hotel povedati, pa slišimo jutar, ko vam bom kakšno modrost o jeseni še dodal. Ne bom danes utrujal.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
6: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper in tudi pred menjima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. Na gorenjski avtocesti pa en kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Radar Kedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Srečno pot!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: V Panjanu imajo
11: tehnične preglede,
10: registracije,
11: zavarovanja in seveda
12: zanesljive kije,
11: ustrašljive škode,
12: potrebljene avte,
13: ki še niso iz mode.
14: Panjan.
1: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.

0: nekaj minutk manjka do enih. Čau, le, Musar, sem to je nedeljska družba na anteni. Jaz sicer jaz nisem lih ljubitelj jeseni, ampak ima pa jesene na par super lastnosti. Se mi zdi, da je tako vse malo bolj filmsko. Zrak diši po dežju, oblečeš svoj najljubši pulover in kar naenkrat se ti zdi, da bi mogel nekje hoditi po tisti ulici s slušalkami in biti k en glavni enako filmu. Jaz si ponovat dan tale komad. Coldplay Feels Like I'm Falling In Love je meni tako najbolj hud, ker govori o tistem trenutku, ko veš, da se lahko zalubeš, veš, da lahko tudi zaboli, ampak vseeno spustiš obrambo in se prepustiš tem lepim občutkom. In mogoče je, ja, lih jesen takšna, da nas malo spravi do tega, da se ustavimo, pustimo obrambo in pustimo, da se nam zgodi tudi kaj lepega. Poleg norih Coldplayov pa v novem paketu 10 hitov vrsti prihaja še Huggle, Alex Warren, Pitbull in še kup ene hude dobre glasbe. Tako da, stan z mano, ker bo danes v najni družbi kar luštno.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
3: Ja kupu bi un avto, ke sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsedih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Aleksandar Vučić bo danes predčasno končal svoj drugi mandat na čelu Srbije. Okoli 20. ure naj bi, kot je napovedal, tudi uradno odstopil, nato pa v nagovoru državljanom pojasnil svojo odločitev. Sinoči je dejal, da mu je bilo biti predsednik največja čast, svoje obdobje pa je opisal kot čas največjega napredka Srbije. Toda odstop ne pomeni nujno tudi njegovega umika z oblasti. Srbijo 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve. Vučić pa bo sodeloval v kampanji in bi lahko po volitvah prevzel drugo najpomembnejšo politično funkcijo, položaj predsednika vlade. ZDA stopnjujejo pritisk na gospodarsko izolacijo Irana. Ameriški finančni minister pravi, da so po svetu napotili ekipe, ki države pozivajo k omejevanju poslovanja s Teheranom. Več držav naj bi tako ustavilo lete iranskih letalskih družb, Združeni arabski emirati pa so omejili tudi bančne transakcije povezane z iransko banko.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
14: Vreme. Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25, večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
11: Promet.
14: Zaprti je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta pa vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja, Šmarje, Koper in še gneča pred mejnimi prehodi Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Radar Črn Kangu meri v Arclinu pri Šelu, na stojalu pa je na Uncu, na začetku naselja iz smeri Cerknice. Srečno pot!
15: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
16: Jebiti, cel teden sem čakal na...
17: Vikend na Radio Antena.
0: Musar, ti delam družbo. Ja, nedelja bo čas teče naprej in misijo bomo naredila še malo boljšo z novim paketom 10 hitov v vrsti. Začenimo pa z enim čist svežim sodelovanjem Babe Relaxa in Faithless and Commands a New Religion. Mal popa, mal elektronke in lih dost energije, da te sprav iz nedeljskega kauča. Tako da, če si še vedno v pižami, je mogoče čas za tist ta prvi korak. Babe Relaxa, Faithless and New Religion, so tole. Uživaj!

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Na Anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
3: Čau, le, musar, a ti delam družbo. Ja, zato imamo eno hudo nagradno igro, pri kateri se mi zdi, da smo jo naredili kar sumličavo preveč enostavno. Ker za to nagrado ti ni treba ničesar pet, niti treba odgovarjati na 17 vprašanj ali pa ugotavljati, koliko zob ima krokodili živalskega vrta. Lahko osvojiš Samsung Galaxy Watch in vse, kar moraš narediti, je samo to, da nam poveš svoj najhit na anteni. Greš hiter na www.radioantena.si, zberaš komad, ki bi ga najraj slišal na anteni in napišeš še, zakaj glihta. Mogoče te spomne na nekoga, na kakšen poseben trenutek, na kakšen najboljši žur, ali pa pač je sam tok hud, da ga moraš vsakič naviti čist do konca. Nima veze, mi ti ga lahko zavrtimo, ti pa si s tem že v nagradni igri za Samsung Galaxy Watch in ta ura je res taka, da jo imaš lahko ves dan sabo, spremlja tvojo aktivnost, korake, treninge, pošilja ti obvestila, tako da bo vsaj ona vedela, no, kaj si danes počel. Tako da, hiter na www.radioantena.si, povej nam svoj najhit in zakaj ga imaš tako rad rada. Komad zbereš ti, mi ga zavrtimo in mogoče ti na koncu še Samsung Galaxy Watch podarimo. Evo, pošerimo se.
4: Promet. Zaprti je počasni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta pa vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na gorenski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja, Šmarje, Koper. In še gneča pred mejnimi prehodi Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Radar Črn Kangu meri v Arclinu pri Šelu, na Stojalu pa je na Uncu, na začetku naselja iz smeri Cerknice. Srečno pot!
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Slaba je ta moja, Arsa mi kaže, da je že sončno. Ja. Je, nad to meglo je, ne? Jaz bi rekla, da v roku kakšne urce, maks dveh.
8: Smo ti bila dobra vedeževalka, je.
7: Yeah. Ja, sej vem, sej sem. Mam tarot karte, da lahko ti vržem, pa pogledam.
8: Ona bi bila baba
7: Kaja. Stoj. Baba, veš kaj je baba?
8: Ja, ej,
7: pa en zop, pa to, en još, ja, to ni tako, to ni v redu.
8: Ej, pač, dokaž, da je drugače.
7: Ja, pogledaj.
8: Ja, no, evo, kaj bo zdaj, pač evo, baba Kaja.
7: Ne, ok, zapovej preveč.
8: Cela Kaja u balon.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
9: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
14: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: nekaj minut manjka še do dveh. Čau, le, Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, jaz imam vsako leto malo love-hate relationship s tole jesenjo. Po eni strani so mi teli polovari cimat, pa počasnejši večeri kar... mi kar pašajo, po drugi strani pa pač ja, se kar naenkrat začne zavedati, da pač je pa poletja zdaj res, res, res konc. Ena vam še nekaj povem, ta teden se začne še faks. Mene kar malo stiska v srcu, ker ja, pač se sprašujem, kam so šle vse te počitance. Tako da dejva si zdaj še malo podaljšati ta nedeljski mir z novim paketom 10 hitov vrsti. Začenjava z Taylor Swift Opalite, komadom, ki ima vse to mehko svetlo energijo. Da se pač zavedamo, ja, da po vseh nevihtah, da se vse nevihte enkrat umirijo in da ugotovimo, da je lahko življenje tudi elektronično. Lepo, takrat, ko ni vse popolno. Poleg Taylor prihaja še Teddy Swims, Florida, Leona Lewis in še kup druge dobre glasbe. Luštno se bova imela, tako da stan z mano.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autoteh Novis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autoteh Novis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autoteh Novis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net petzena.net
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov.
16: Draga, kupil sem magnezij.
17: A Magnificent?
16: Ne.
17: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
18: Magnificent, res dober magnezij.
17: Magnificent.com
14: Vreme.
19: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
14: Promet.
19: Zaprta sta vozni počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Zastoji pa ostaja na cestah Kranjska Gora, Gozd Martulje, Klucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pa tudi pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Srečno in strpno za volan.
14: Fak.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Transpau, sešti od sebe, aj prav!
1: Na Radiu Antena.
2: In le Musar, sem še vedno tvoja nedeljska družba. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti, da se naredimo še en lep glasben krog, a preden se začne nov teden. Štartamo pa z komadom All In, Juris in Laurel. Uživaj!

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le, moj src, sem tvoja nedeljska družba. Danes sem ugotovila, da očitno obstaja ogromno besed, za katere misliš, da jih poznaš, pa pride tako en običajen pogovor in ugotoviš, da nimaš pojma lih, no. Danes smo se recimo ustavili pri besedi pegatke in ne govorimo o nobenih gatkah, o nobenih pegicah, ne o kakšnih ženskah, ki imajo rade pikčaste stvari. Pegatke so dejansko ptice, take malo bolj posebne z pikčastim perjem, ki jih najdeš tudi pri nas. In mene zanima, ti veš, kaj so to pegatke in predvsem to, kaj si pod to besedo predstavljaš ti?
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke?
5: Tako, kaj si vprašal, sem 1000% pripričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je za čimba.
4: Za
5: kak klinčki. Daš.
4: Kaj so pegatke?
6: Gatke za pegice.
4: Ampak se pravi, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice. Kaj pa moški?
6: Ja, to bi pa rekel peboksarce.
7: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
4: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan, mislim, zelo ista beseda.
7: Meni pa zdijo so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena, ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
4: Kaj so pegatke?
8: Race.
4: Ne, niso kure. Race.
8: Pozava kure.
4: Tudi kure niso.
9: Neka perjat.
4: Ne.
9: Pegatka. Perjat. Nekaj, kar poješ. Spečeš v pečici in poješ.
10: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
8: Ja.
4: Ja, dajte mi opisat.
10: Nekaj pike ima.
4: Kakšne
8: barve? Rumen klun ima.
4: Kakšne barve?
8: Črne.
4: Ne.
8: Bele.
4: Ne.
8: Rumene.
4: Ne.
11: Ne vem, nimam pojma. To je zdi kaj druzga, kot krgate. To mi deluje kot neki zobud.
4: Ja?
11: Tako kot pač te flip-flopi, kaj to, japonke, samo da so pegatke.
4: Pegatke bi ti del na noge?
11: Ja, tako je, japonke.
4: Daj, kaj mi, da jih daš na noge, da mi še zvok pol takšen, kajš, ker recimo papoči so to.
11: Ja.
4: Kaj pa so pegatke? Kako se oglašajo?
11: Pa, ne vem.
3: Anteni neumni spraševalec. Promet.
12: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Anteni zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
13: Slaba je ta moja. Arsa mi kaže, da je že sončno. Ja. Je, nad to meglo je, ne? Jaz bi rekla, da v roku kakšne urce. Max 2.
4: Sem ti bila dobra vedeževalka, je.
13: Yeah. Ja, sej vem. Sej sem. Mam tarot kate, da malo ti vržem po pogledu.
4: Ona bi bila baba
13: Kaja. Stoj. Baba, veš kaj je baba?
4: Pa
13: en zob, pa en još. To ni tako. To ni v redu.
4: Ej, pač, dokaž da je drgač.
13: Ja, pogledaj.
4: Ja, no, evo, kaj bo zdaj, pač evo, baba Kaja.
13: Ne, ok, zapovej preveč.
4: Cela Kaja v balon.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
14: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
15: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
15: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: na joloč do konca najega druženja, nekaj minut kmanjka do treh. Čau, le, Musar, sem še vedno s tabo na anteni. Ja, zdaj se pa res že čut, da se začenja oktober. Fak se vrača, Ljubljana bo spet malo bolj polna, več ljudi na busih, več kolesarjev, več gužve na kavi in seveda več tistih besed. A je ta sedež še prost? Še vedno malo žalujem za počitnicami, ampak ok, očitno je treba nazaj v realnost. In če že moramo, naj bo to vsaj z odlično musko. Pred nama je še en paket 10 hitov v vrsti, v njem pa Summer, Alex Warren, Teddy Swims, Kamrad in še kup drugih komadov, s katerim bova lepo zaključila tole nedeljo. Tako da ja, ostan z mano, da si še malo polepšava tale zadnji del vikenda.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj 1 oseba, več je ranjenih. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še 1 obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, da razpis ne bi postal del predvoljivne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
9: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.

0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: posao preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco, ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
11: Vreme.
16: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno, s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
11: Promet.
16: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno in varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušnje, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
4: A ti slučajno govoriš o pametni uri?
3: Dobro jutro.
5: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
6: Vse, kar želimo je to, da ti damo Samsung Galaxy Watch. In

0: Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: slaba je ta moja arsa, mi kaže da je sunčno. Ja? Je, nad to meglo je, ne? Ja bi rekla da u roku kašne urce, maks dve.
1: Mislim, ti bila dobra vedrževalka, je.
0: Ja, sve i vem, sve sam. Mam tarot kater, malo ti vržem, pa pogledam.
2: Ona bibla baba
0: Kaja. Stoj. Baba, veš kaj je baba?
2: Ja, ej,
0: pa en zop, pa en još, to nitko, to ni u redu.
1: Ej, pač, dokaž da je drgač.
0: Ja, mi pogledam.
2: Ja, no, evo, kaj boš, zaj, pač, evo, baba Kaja.
0: Ne, ok, se povej prve.
1: Cela Kaja u balon.
3: Anterin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
5: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
12: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Radio Antena. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičuje pričakuje pregledno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja s sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
16: Lep pozdrav. Zvečer in ponoči se bo mečkano pooblačilo, jutri pa bo sončno, občasno bo nekaj več oblakov, zjutraj ponekod megla. Temperature bodo od 4 do 9, čez dan od 19 do 26 stopinj.
3: Promet.
16: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno in varno pot.
17: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

Moving to the sun.

0: promet.
1: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Vrhnika pod Peču v Kamniku pod Krimom do jutri do 5 ure in 30 minut jutraj. Srečno in varno pot.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: slaba je ta moja, Arsa mi kaže da je že sunčno. Ja. Da je, nad to meglo je, ne? Jaz bi rekla, da u roku kašne urce, maks dve.
1: Mislim, ti bila dobra vedrževalka, je.
2: Yeah.
0: Ja, sej, vem, sej sam. Mam ta rod kate,
2: ona bi bila baba Kaja.
0: Stoj, baba, veš kaj je baba?
2: Ja, ej,
0: pa en pa zop, kaj, pa to, en još, ja, to ni tko, to ni u redu.
2: Ej, pač,
1: dokaž da je drgač.
2: Ja, ja, no, evo, kaj boš, zi, pač, evo, baba Kaja.
0: Ne, ok, zapovej prvec.
2: Cela Kaja u balon.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v ocedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Magnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

je. In lestvica Eurotop 30 je tista, ki prihaja v moji družbi. Sami hudi izvajalci, tisti, ki jih najraje poslušamo in pa seveda komadi, ki nam dajo ta pravi vibe. Gremo zdaj kar na 30. mesto, čist na repu tokrat. Bil pa je tudi že na prvem mestu in to kar nekaj časa s tole pesmijo. Tole je Bruno Mars in I Just Might.

nič, dragi moji, jesen je prišla v Ljubljano, kaj pa to, a smo veseli. Zdaj nekateri zagotovo ste, ker je bilo res vroče poletje, tisti, ki pa imamo radi vročino, smo pa tako srednje zadovoljni in upamo na eno indijansko poletje še. Zdaj le na 29. mestu na lestici Eurotop 30 na anteni smo poslušali Rio Garvey in Imran s komadom Rivers, to je bila tudi prva novost tega tedna. Zdaj le pa greva na 28. Gentleman in Michael Patrick Kelly. Wildfire je komad, ki je bil prejšnji teden novost na 28. mestu in evo ostaja na 28. Daja Damjan, sem tvoja družba.

27. mesto na lestvici Huda. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it, I love it. To je vse, kar bom dodala. Ed Sheeran itak, Martin Garrix s komorkoli dela naredi banger od komada. In evo zdajle, tist, kar prihaja, je še en banger. Ta banger je Adelo, ki je seveda podpisana pod ta komad Izstrelu med zvezde. Na Billboard lestvico, v bistvu na zemljevid, glasbeni zemljevid sveta. To je punca, ki je bila v bistvu v trening programu za skupino Kecaj in je odpadla in se ni pustila. A veš, kaj tist, kar narediš v lajfu, je pomembno in če ti enkrat ne uspe, je to morda priložnost za neki drugega, za neki morda celo boljšega. In evo, Adela kot solo izvajalka, odlična. 26. mesto, zdaj le poslušamo Ain't in LA.

Love Sober, Kamrat, 25. mesto na lestvici Eurotop 30. Taja Damjan, sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Ko gremo više po lestvici, 24. mesto zdaj sledi Loy in David Puentes, Golden Summer, 26. mesto prejšnji teden.

0: Ян.
1: Евролиствица.
2: Десет хитов врсти от 10 до 2. Покровитель.
3: Свежа е сласно и на докуса преузето. Остерия бар, пицерия Скудето.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: U Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa u Pikasi.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina Picasso.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Hit Radio Antena.
4: Euro Lis.

Res in 21. mesto na lestvici Good Old Days, tole je Antena in pa lestvica Eurotop 30. Gremo na 20. mesto zdaj, Kygo skupaj s Khalidom in Griffithom, komad, ki ga že nekaj časa poslušamo na lestvici, ja predvsem zato, ki ga imamo radi, ja ne. Tole bo zdaj komad z naslovom Save My Love.

Poslušaš anteno in najbolj vročo lestvico Euro Top 30, Taja Damjan, sem tvoja družba. Na 19. mestu Katy Perry, Watch It Burn, poslušali smo pa tudi Magnetic in Bausa na 18. mestu. Čas je za 17. Na 17. mestu ponovno eno sodelovanje, to je v bistvu zdaj kar ena taka praksa, da vsi ful radi sodelujejo en z drugim, ampak ej, dajo tudi dobre izdelke. Sam Fender na 17. mestu skupaj z Olivio Dean in pa komadom Rain Me In.

0: Euro-lestvica.
1: Jaz mislim, da če se z nekom res fejst, ampak res fejst skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
2: Zakaj?
1: Ja, po bitki je lahko biti pameten.
3: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
4: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Mengaš 1. oktobra.
11: Champion!
12: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
12: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

En prijeten večer ti želim, Taja Damjan, tole Antena in pa lestvica Euro Top 30. Jaz upam, da je to ta pravi vibe, ki ti pomaga, da gre vse skupaj lažje v možgane, če se je treba že učiti. Je že kar treba, ne, malo stisniti. Ampak ej, se ni tok bad. K konc koncev, če imaš ta pravi vibe, je marskej možno. Če imaš ta pravi pogled na svet, a veš, če si rečeš, ej, it's okay, jaz to zmorem, pol to zmoreš. 14. mesto smo poslušali Temper City in Self Aware. Zdaj pa gremo naprej na Bebe Rexha in Faithless. 13. mesto s komadom New Religion.

Zdaj tisti, ki niste veliko na TikToku, ste si rekli, pa kaj zdaj dela na čist novi lestvici, ko ima to Dua Lipe, ki je že par let star, Training Season. Na 12. mestu smo ga ravno kar poslušali in je z namenom na tem mestu, res je, ta re-entry se je zgodil zaradi tega, ker je totalen hit oziroma totalen trend na TikToku, če pogledaš pohen enih manifestacij, ful zanimivih in bom rekla tako, kreativnih idej so se ljudje spomnili, tako da če imaš čas malo prečekiri, zato pa mi tudi potem na lestvici poslušamo takšno le za devico kot re-entry, zato ker pač to zdaj delajo ta socialna omrežja, v bistvu stvari, ki so že bile, pa so lahko ponovno v trendu. Ej, why not? Gremo naprej na 11. mesto, tole bo Olivia Rodrigo in pa The Cure, prejšnji teden na 18.

Mi Chico in DJ Goja, 10. mesto na lestvici Eurotop 30 na Anteni, Taja Damen sem tvoja družba. No, čas pa je za 9. mesto, prejšnji teden 3 mesta nižje, tole bo Stella Lefty in Vlak do Bost.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
5: V bistvu bi bilo prav vroča Euro Lestvica, zato ker smo imeli že kar tri novosti na lestvici in pazi to en re-entry. Ja, to je to, kar dela TikTok, kar se tiče Dua Lipe v tem trenutku. No, zdaj imamo pa še 4 komade, da pridemo do tistih najbolj vročih 3 v tem tednu. Prejšnji teden na trojki Teddy Swims in Mr. Know It All, na dvojki Taylor Swift in I Knew It, I Knew You in na prvem mestu Shakira Burna Boy, Die Die. Kako je ta teden? Evo, v kratkem. Zdaj pa je čas za 7. mesto, tole bo Alex Warren, ki je velik tednov, no, dolg časa, seveda kraljeval na prvem mestu s komadom Fever Dream, tokrat na številki 7.

Why Don't You Stay, šesto mesto in Nico Santos na lestvici Eurotop 30. Taja Damjan, sem tvoja družba v tem prijetnem večeru, jesenskem večeru. Joj, poletje, jaz imam rada poletje, upam, da še kdo izmed vas. Pa vseeno upam, no, da bo tudi jesen tista taka malo bolj lepa, da ne bomo imeli sam mraza in dežja in megle. Predvsem tukaj v Ljubljani se mi zdi, da je ta megla problematična. Kjerkoli druge po Sloveniji ne tok, no ok, to je edin minus Ljubljane, ne? Drugače pa največji plus Ljubljane, antena. In zato imam zate tudi v nadaljevanju lestvico, še pet komadov na lestvici Eurotop 30 in Ella Langley na petem mestu, Choosing Texas je na

Četrto mesto na lestvici ta teden Sienna Spiro in Great Expectation. Prejšnji teden je bila na številki 5. Zdaj pa, Janač, zdaj smo prišli pa do tistih ta najbolj vročih treh v tem tednu. In prejšnji teden na številki 3 Teddy Swims, Mr. Know It All. Ta teden pa na številki 3 Teddy Swims in Mr. Know It All.

gospodična Taylor Swift, ja, že pripravila novo muziko, oziroma gospodična, joj, gospa, kaj sem rekla, seveda poročena, srečno poročena in upamo, da bo res happy ever after. Taylor Swift, drugo mesto, torej I knew it, I knew you na lestvici Eurotop 30, prejšnji teden na številki 2 in tudi ta teden. Zdaj, kar se tiče številka 1, ja, tudi nobene spremembe. Shakira in Burna Boy še vedno odmeva himna.

0: teden number one Euro lestvica. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net petzena.net.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Sveže na Antenni.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
6: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: si kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ja, ma.

0: been in f***ing Doberhe.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Ξενάντινι.
1: Temper City, self-aware.